ko Nevado ki ubeto liko. Sufunga skunga nye magoritum si fo. Mi tut mem hundi budfo. Mila, lismo venu konfort.